0: deux. Abeta. Abeta. Abeta. Ah, Ozo. Ozo. Ozo.
1: Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo.
2: Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo.
1: Ozo.
2: Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo